0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция Гаг Радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция Уни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция Овоза.
6: Гитлеяр Туркияның Тети Радиосы.
5: Е Садай Турция.
12: Аңлаватқаныңа Турция Овоза Радиосы.
14: Эдо Ифонетис Турция.

Дежурствен дарувар прошендетие нга Радио Зер и Тюркија се сотоште им те 30 корек, 2026. Кто на Анкара ора еште 15.30 минута. Програми радиофоник те ТРТС на Шепа мунта да джониш до дитне като ор, премес радиостационе те ТРТ во Твест, на сателитата те Турксата Траја де Катара, седен на интернет на порталин trtdinne.com фраксион на радиолар. Пас бюлетините лямеве до те джони рубрикат, които са историке, спортистата Турчо че ка прецвен куфит, си да програми културор Джурма Турке на УНЕСКО. На варци и такова са до такеме да интервали музикоре. На микрофон име у Нерджан Муариме, да колего Сердар Хюсени, пашме операторе Незарит Аслаги Калмаз, до теме ме ју прджат 55 минута ве навием.